nuissa tilloka fitaasi silloku. Aput nekkaunissa nukitippuva. Sokin narissu sommut kipittutut. Manna tikippuva.